0: aveți ocazia și voi în următoarea intervenție jucăm încă cel puțin o rundă de fără afirmații, așa că fiți pe fir cu noi și haideți să vedem cine va mai nimeri în marea finală.
1: Реклама.
2: Оказа, кун май дэй.
3: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eShop moltcell.md.